0: In tu se legenda o kralju konča.
1: Reci radio, no, dej reci radio.
2: Koza.